0: Etken Celal'in.
1: Şoylu kuymak yem değil.
0: Peyzulu'du.
1: Vay miyene?
0: Ha?
1: Şoylu bile kuymak?
0: Ha? Sen tanılan kıran çağda, şoylulan kıran çağda. Ben kuyuk kıvetmeyim hemen ha şoylunu. Siz de gendik. Şoyluna kuymak sepersiniz. Fın tanılan kıran da, ındın aşı, liyan seylan kılıp etken çaylarla kuymak sepersiniz. Şunun
1: Ama
0: namında.
1: fıntanla bilen boptu, meyli
0: Ha?
1: boptu. Liyansayla bilen boptu. Şöyle bilen koymakını pekat buraya ekelemedim ben.
0: Bulu düşündü omdan. Bu da sınav yakınla bulmuşsa.
1: Şuna bakmayız biz, ışıksız buraya kemeydi.
0: Ekesanla buldu buraya gel. Sıla dikkat bu ekesanla bulayım yürüdü.
1: O ben katil buraya ekelemedim ben onu. Şöyle bilen koymak. Kaşkar yol kavrama, Kerem bak doktor hanınki aldıdın mı şu? Huancan Kızılçırak kıça yollar avan ki dedik avuçlarını mı amcan evet dur.
0: Salam taksi sorap ki ama Ürümçi'nin
1: Şöyle
0: Kaşkayık mağan yolda yani Korun'daki tonalığı kırıp mağmakçı bulsak da uçuracaksın. Kaysi yolunu talasak bula yol başta sistemisi şu yolu başlaydı o mesela. Korun'u bilen Kaşkayık ötmekçi mi endeydi salam taksi.
1: Korla deplu bastınız aşağı bu kuan yolu unutkette o davukamı diye yüzsüzünü bir kez o. Mantallı
0: Rosa.
1: mantallam size deplu sorap koymaydı o. Udul aşağı gidip başlaydı o. Korla
0: Ha
1: deplu
0: şol
1: bastınız.
0: görüş şol görüş ya doğru.
1: Siz çoğu görüş
0: Ha
1: demektim
0: şol
1: tam.
0: görüş demek istedim.
1: Şu görüşün şu ildem daha iyi.
0: Şol görüş ya.
1: Kapak başı on kapsız mı siz mi?
0: İşte bu maydı bu bir resnik hayatın münasiretlik bir tesir kılığan gep olmağın dike mi dak
1: Şu
0: iyi
1: ben.
0: şey mi dak on şap kık gitti mi sonu? Ben
1: Ben
0: onu
1: şu.
0: biraz bunda diginin biraz hoşunu gitmeye yatağa tışkanmaydı bir kayışkan da olmaydı bunda. Şu görüş demek istedim. Doğru şu görüş.
1: Adem de uyuksele yapmış.
0: Hı.
1: Şöyle bilen kandaksa kuymağını bile yedi kandı dep ben. Lan hu donlu koştu niye de herhalde ravan ki yedi yavşan İbrahim diye verdi.
0: Hı.
1: Şihon donlu yollar ravan ki yedi yavşan lın evet. Ben bu şu
0: Çin
1: Cican Gavsu koşuyor işte maşallah güzel köp likin asas yattın ravan ki yedi yavşan Nuri evet. Mağım o bir baksanla kandak bulur. Sel durup molli girini vermez Ahmer Vahit'in 10 may görüştürdün bir balık onu ya.
0: He. Andan pulunuz cek boğan bolsa unutup qalmaydı dep mevlan şunda bir gapni qıptı.
1: Kim ne?
0: Tulgan günüz diye deydi. Tulak pulunuz
1: Vay
0: cek
1: ya
0: boğan
1: ka
0: bolsa
1: o.
0: tulgan günüz unutup qalmaydı deydi
1: O da
0: mevlan
1: emez.
0: can.
1: O Halit Pulucu kademlerinin kim tuğlan gününü asasen dedik unut kaldı. Hiç bak yol yollar ravan ki yedi yavcan Efran'a verip dur.
0: Daha kara baksam uçurcan tamak kılalaydı gandak durdu. Depmadı oyundaki bir anlık uçumuz. Kumbaya şuna uçur yollaptı.
1: Ya tamak etemeyme.
0: He?
1: Tamak etemeyme. Lakin aşu.
0: Tamak tehdit yağlaydı, kusur çıkır yağlaydı o tamaktan.
1: Lakin hem de on, tamak yavat kılın. Nurgu yıllar alıp gitken tutsa hem de kaç
0: Oluşu
1: tamak
0: ha.
1: olan kaç bir yer geldi. O için okuma hem de bir kalı da yemeyi mi? Hem de bırak masaj durup yedigen gepte.
0: Nümbel şunu yer vergil olmayıydı. Dana kaldı ki.
1: Şu.
0: Hı. He bu. Tamak itemeyme değdi. Güç pişir alaydı ki. Güç ne omdan
1: Pişireceğim
0: pişirdi
1: şu.
0: değdi ki. Encü nalu koşlanı ya ravan değdi dedi taksiye. Ay İbrahim dedi. Çiğneyen yolu yollar ravan diye uçurunu bana pişirip aldık şu
1: Vallahi cin iş kılıp. Moşundaklı yaşaydıkan bosu var o. Şimdi azaplık yaşaydı mı şu cadımı. Şu cadımın birinci günü başlandı. İkinci günü başlandı deyip. Çoğu açtık. Şu cadımın günümünü açtık
0: Şu
1: azaplık iki.
0: cahil tüküşü git her türlü sanak başlandı deyip dana
1: Şu
0: 20
1: cadım
0: gün.
1: yani 19 günlük gittik eydi deyip. Erden başta deydi. 18 günlük gittik eydi
0: O
1: deyip.
0: 20 gün şu
1: Azaplık.
0: cahilsiniz rauru saldı kendisiz cümle o 20 gün digem o 20 gün tursa o.
1: Cuma günü keşte
0: Oldu kendi
1: açtık.
0: götepti yakın vakti o.
1: Cuma günü keşif olgan çağda açtık. İn 2 günlük gün düşen bu kişi de azaplandığı lava tutsa bundan.
0: Rasa. Dem ilişki
1: Aynen.
0: çıkmayla vay vay bu dem ilişki her bir tügeydik ki her tügün yani ilişki çıktık kendimiz de be azaplandık Allah'a.
1: Ben size dedim, babam şu nim amma demeli, şamın tügeydi de desem onu mu dınarsın?
0: Kim? Mama?
1: He,
0: Oy da
1: Abdülhakim.
0: kâmi de minin ama şu dem aldığım vaktim gün
1: Şu
0: batık bir
1: o
0: 3 4 gün.
1: tügeydi, bek iti tüp iti.
2: Buraya ziyaretimiz yok, kocuğun yolu kavrayım. Bağız sonu yolluyor. Onaylıkla sıkıntı almaz. Bayanlarla yolu, karapağda yolları var.
0: Onda
1: Doğru.
0: dediğin hızlı ama anlıkçılarının içi pişip gitti.
1: Şimdi doktor hanımın ki keyni bek tosulup gitti dedi. Ulanın rası içi
0: İç
1: pişti.
0: pişti, Rüşengül
1: Hakem
0: işli
1: yokuladı.
0: bir
1: Koruldu yol haberi bese mao Cengo Beylo yolları intihar ravan kerdi yavşan yüzen cene verip de koruldun.
0: Bek işle iske demama iske dep beni aşındayla dek etti. Demasanız olmamdı ama yazdın yiyizdi da mında sizin bir yaylaklığa uya bir yay birip ayınıp oynayıp gelseniz olmamdı. Kanda edem siz dep çöğüm anlıkçılarına yaman işçilip şuru attım.
1: Şu. Yaşarak bu
0: Oğlu
1: Ramazan'ı alsak
0: anlıkçılarına
1: tamam.
0: digin o içi mında telip bu içe işkımı sakma yüz gülemeyi misin anlıkçılığa? Ne?
1: Nimlen dedin ha siz. Gint tan aşkı. Terbiyeni durus işlevatımız. Kılgız kegen işini kılalmay kamusun dep memmu hiyal kıldım. Onun heydişi karap hoş oldu. Memmu şununla kızıkıp. Muşnun bilen hep ilişki dağın bu kamusun dep ensirdim. Ha şu emez mi Ahmetça? Vatucay dedi dep mi koşup gitem de balısını.
0: Ахметжан экен а балсын сал башкарып койсак көңүл кеп да.
1: Келди.
0: Көңүл келди. Балам. Силер өзүңөрдүн балдарыңды билиңлар. Мен балам тогурдук кекимсаңларбы? Мен баламды хели умдан чоң кылмайм. Мен андыга 5 миң мояр жерим ба. Сайным коюпту башкалардын балсын башкарып. Өзүңөрдүн башкарыңыз депчи Ахметжан.
1: Көңүлдө ашта ойлоп турда демепти ул ки көңүлдө ашта ойлоп.
0: Ашта ойлду. Бир узурунуп мында бир элет керек. Эй, ба ямалыгы не маның деп мында деп койсаңлар мен не болду деп. А би хатарлыгынан ансырдык. Сиз ба жок вакларды чыгып айдап деп чөм абалдын. Чүнки ашнашлар болду чү атрапымызда. 13-13 кирген балалар атасына алып машиналарын айдап чыгып кетип, вакала болуп, ашнашлар болду чү амды мында бир эскертип койдук Ахметжан.
1: Деп сиз тарап турду кенге. Чимфон жолдор кошулуп үч жолдор аван деген учурун боран такси айтыпты. Телефон кеп кылып нургун курук кептерин аңлаймай калдым. Ой апла, кандай кылама деп.
0: Шунда кызык кептер болун кеткен телике челжимо. Галибият жол кошулуш диёллар аван, баар жолум кошулуш диёллар аван. Иштериңлар оңушлук турмушуңлар толуму хатыржан болсун деп Саметжан шуна учур жолдопту. Кашкай кызым учур жолдоптуке. Ваңжал яңдан Ишен тарап карап маңга жолунушта кошулуш диёр жолдор аван. Куймак неме мисал алайман? Айран кагдай нарва деп кашкай кызы. Шу эмесме?
1: У кашкай кызларынын амысыл саламайды. Хотен Кирия, яңа сыр май газ качылаш орында иштегеш аңлаватты мен куймак белән шойлны берләштереп исә бәкпәйзе мен дә яптырма деп әйтә. Галибет юллары кошлыныр юллар аван икән, баһар юллары мы кошлыныр юллар аван икән. Ишләр аңлау тыклык булсын. Ни булды, ни мөкәсез?
0: Шулды тамак кирмәйсез икән дә үйгә?
1: Кирмә. Кашкай кызның аткан тамаклар җавланып чорыгыз.
2: Ошенгел аласам, ошичан бер отырышы 10-да 10 номын яркалай дәйде, рәсмә. Шуны
1: бу дәкә. Нимен дә?
0: Яган.
1: 10 nimin deydi?
0: Oşu can bir oturuşu da 10 momun yiyteleydi deydi. Aşında mı deydi?
1: 10 momunu mu?
0: Yemeydi.
1: Nim bilen diyen gep bade mi yedi?
0: Daha karşı aşında körüngen bilen tamıkının mı tayini yok. Tallap gitti de tek şu halı. Kançlık bir nesi yedi. O an yemeyim ben, man yemeyim de.
1: Ya tallap yeme. Kızlık mı? Tallap iki de hükettim deyim ben abi. Şibilo, Sertem Kırören'in aldığı yolla ravan gecim ha. Şibilo dike edip, tor taksi yüzüp çavuşur yollap da.
0: Maşınamdan dekven sütüggen deyip, ma ok yol vay mübarek olsun. Kök teptirini ili biliş için kayısı oran o basan buludu. Şunu bilidik Allah bu süpür deppegen bu sanla rahmetsle gedip. Kök teptirini.
1: Çevven sonun alsız.
0: Bez dekvenler.
1: Бірақ әкіперді қалдырымы ба ке азыр жо, бірақ рәсмиятлардың әмісінің бірақ бұттырып сәперді қалдырым ба ке. Лекені бәзәлірді шо шеркет бір ұспат бәсе, оның дүкен банкі беріп, банкінің ке ұспатын еліп, андың чөген со моторлық қатнаш басталарының башқарушы орнығы беріп, андың жей ақылымыз дейміз ғо, рәндің бошатты оқтап. Оның дүкен яндыр бәкелді қайшы ба. Әмді сіздің ке қайсы қыл алатты маңды бұны білмедің. Әң мұрәккеп дегеніміз, шо әң ақырдық біз дегеніміз. Әң адди дегеніміз, а шеркет өзі Бүтін рәсмиятларын бижіріп лан қолыңызға әкеп бердіған мындай тордың сеп бердіған бір қыл түрмі ба әмде. Сай қошымшы жолдың мүші жоңи докторханасы қарап маңға жолынышта машиналар бәк көпке деген учурне түшімді жолы қуатыма деген аңлаушымыз депті. Шинжаңда шөнікі алды жолдар аван екен дейді. Анда енді қарасақ мау Шинхуа жанап жолы итпақ көріктен өтіп Апным райлы халық докторханасы маңға жолынышта мұш жолда машиналар бәк көпке деген учурне шүкрана айтыпты. Еңбеңлі тарапта радио сигналы анча яхшы эмес турду деп жазур. Әскертіп қойыпты. Хотан шәһәрінікі Койлы жолдар аван ке деген учурне Облет Хотан такси айтыпты. Айдын кештерден
0: ауа. Бір такси чыкып бір яғы маңған деп тұрамсыз мен мә қашқады сал ауа бұлыт ке бір қыл топ ялғанда ауа сашына тұрыпты. Нә ішін оңлан Радио аңлағаш бір яғы меңіп тікен қарбай.
2: Қанда алыңлар ерсеттіле яқшы болу.
0: Яқшы, яқшы.
2: Әңгілім ұзық ба, я үйгеқтен жауап дәмі сеттік әсетчен өп қызы бұр әді.
1: Оңша атты да, үстік кесі болды әсілі жүкен.
0: Менің аялымы ер шарық дәстәп тұрғылы 40 елгі аз қалды, түзік бір тамақлан итемейді. Омал жоқ деп, Абды Қиымжан аялының ашында кепін қылып.
1: Яқшы жұма, лекен, башқаларын... Ела вақт оп қалды да? Тейгі әлі о, Куанчан тарапке қызыл чырақча, машалла азырақ көп дейді, лекен тосылымын дейді.
3: Тянь-Шань районы Чоңбазар атрапыга жайлашкан Доумаңдыки яңа үйлөр сатылышка башталды. 88 квадрат метрден 126 квадрат метргече үйлөр бар. Күнлүк сөвгөт кылынды. Сөвгөт кылындыган көлөмү көп болгондо 40 квадрат метр келеди. Жолдон өтсөңүз да башлангыч толуксуз отур мектеп бар. Чоңбаза ичкин докторканы менен болгон аралыгы 10 мүнөт. Кызык линия телефону 0991 613 99 99. Яңа үйүн алдын сатыш ижазат номери 202 66 50 10 20 02 87.
4: Шинжаң көчмө хабарлашышынын